سال گرو از رد خرج میسی نفچه تو سیب و میسی بارو سرگز به جل خامی استرین به بیستم شیرن کای گیز تا شیرن کای گیز تا خود خامه دستم خواهد بیست.